0: Y a esta hora, al día con el Congreso, edición matinal, presentamos a nuestro compañero Julio Quispe con nuestra lengua materna y la información desde el Congreso de la República. Siminchiscuna. Adelante, Julio.
1: Siminchiscuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin yaktakunapi munasqa iwayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Siminchiskuna sutichasqa willakuykunasta mas tarikamusaq. Uyariykusunchis. Kamachiy kamaq hatun wasi umallinanpaq kamachisqa. Presidente encargado del Congreso sutichasqa, Taita Fernando Rospigliosi, paymi puriykamuran haqay base naval del Callao sutichasqata. Chaypin jabarimun, kay barco armado peruano Pisco Sutio, alli chakuininta, paikunan purirenqaku, haqay Rimpak 2026 sutichasqa llallinakuyman Hawaii suyuta. Kaypin sumasumaqta jabarikamun kay sima Perú llankayninta, hinallataq kay tukuy imaymana ruwayninkunata Mama Cochapi, transporte militar, hinallataq ayuda humanitaria, chaymanta sinchis sasachakuykuna suyunchispi kaqtin, paykunapi yanapamus Janta ima yuyarikamun. Jalikaimanta kamachisqakuna, Comisión de Salud y Población sutichasqa, kamachikama hatun wasipin, huk dictamen sutichasqa qelqata qispiykachimun. Kaypin, kay Ley General de Salud jalikaimanta kamachik qelqata musuq yachikushan. Imaraykutaq, kallpan charikushanmi, hawa payayninku, kay alimentos industrializados mikuykunata. Kay kamachi qelqawanmi atikunqa kay mikuykuna qawapayay. Sichus habilitación sanitaria nisqayuq hinallataq riesgos por contaminantes qille chasqakunachu tarikun manchaykuna llaqtarunakuna qalikaynin mana urmasqa kananpaq. Chakra llankaymanta kamachisqakuna Comisión Agraria. Paikunan wakikachimunku huk autógrafa sutichasqata. Kaywanmi kallpancharikushan kay arroz mikuy runakunapaq allin kananpaq micronutrientes nisqakunawan kallpancharisqa ima. Kay kamachiy qelqawanmi maskashanku warmi irqikuna qari irqikuna hinallataq onkuj mamitakuna manalla kay anemia onquywan hap'ichikunankupaq. Hinallataq kay desnutrición amaychura onquy suyunchispi amaña wawakunata hap'inanpaq. Kay kamallan kay willakuykuna chayarimurqan huk p'unchayña tupasunchis.
1: Siminchiskuna.
2: Nuestras lenguas.